0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب.